0: halah na unsa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw oh, diharas kilikilid. Kanu barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa man indot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba nung? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis

Nanood lang kayo mga suking tig paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na kanimo, Babe Zabrina. Ang suatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kababayeng nga taga Ormoc City. Kining mong tampo karon na atong giuluhan og Tagsaratika Higugmaon. Dear Babe Zabrina, palihog tagua lang ko ninyo og Emily, 28 years old. Kining akong problema mahitungod sa among kaminyuon og sa akong bana. O garon inyong isabtan ang tanan. Ingnan ko ini sa pagsugod

Hilagyod mulaya si Jonas Babe Sabrina. Tungod kay kami ang iyang gipili. Og nakigbuwag na siya ni Egay. Og mong mianhi na ko og gitug-an ang tanan. Kay nakigbuwag naman di ay niya si Jonas. Pero wala gyud ko makapasaylo, babe. Og gani sa gabi-i, dili siya makatulog sulod sa balay. Naaman ni bodega sa luyo, adto ra siya pwede matulog. Adlawan na siya makasulod sa amua, babe. Og hangtod karon, dili pa gid nako madawat ang iyang gihimo nako sa amo sayang anak. Og ang mga pangutana mao kini. Angay ba nga buwagan ko na sa hingpit si Jonas? May mahimo ba ko bisag gipalayas na siya, pero dili gyud mulayas? Angay ba nga pasayloon ko na lang siya, babe? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Emily.

0: Botica Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot. Taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usang inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Salon.

Ngunit baka ayo ang atong gabii kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.